0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Маркес радиосы да.
2: Хангама усталары.
3: Бізді қышлағымыз үшінақы бір ажайып. Қышлағымызды бір шегесті бір жай бар. Балан Тарноу дейді. Енді су кегімді балан, мінде пастық болғанды, Тарноу мұна мінде олып өткенді. Бұл балан Тарноу номы бар. Балан Тарноу енді шықса, қышлағы бұл шегесінің үшекесі 400 ел 500 метр шықады. Агар балан Тарноуға бір барып келсе, еркейлер үш күлі өткен әкенде үйді. Мен балан Тарноуға барып келдім. Қансы балан Тарноудан келді бәйтейлер, ташқары шықалмайды бәйтейлер. Чақырып кегелер қайтар ору өйлер, мен балан Тарноудан келдім. Балан Тарноу, мен балан Тарноуға барып келдім дер екен де үш бәйтті. Қане өзі 500 метр қалады арасы. Қышлағының әрі шекесі бәкен дейді. Бізді бір дөң бар, ұл дөң хамма ескі қадими жөлерді бар. Самарқан елуден бар, масалан, көп жөлерді, Қашқадареден бар, басқа жөлерді, дөңлігілер болған, үші дүшмандар кезе олау яқы бір-бірге сигнал берген, үші дауырдаги жәңчілер, үші нақа дөңлігілер бар. Бізден біттасы бар үші етті. Хайтвай чалының дөңге дейді. Хайтвай чалының дөңге дейді. Бізді қышлағымыз шында тепасыз жөлерді. Bittasi keldi de endi to'yga niyat qilgan ekan ketib hojiboy ekan musulmonlar ko'p borgansiz man palonchi qishloqdaman dedi hali palonchi obod qishloqdaman dedi siz bilasiz dedi aytib siz eshitgansiz dedi eshitgansiz dedi o'shaqa bir borishingiz kerak man niyat qilganman dedi u qayerda bo'lsa to'yga bilasiz obod qishloq bor obod qishlog'i bilasiz nahotki bilmaysiz deydi qarasa mandan xafa bo'ladi qo'yingga obodni bilmayman deyapsiz dedim men aytdim aka xafa bo'lmang dedim siz o'zingiz haytvoy choli do'ngini bilasizmi dedi yo'q dedi man sizni obodingizni qayerdan bilaman bo'lsa u haytvoy choli do'ngi nima u deydi men aytdim tashqariga chiqsangiz ko'rinadi bir baland do'ng turibdi o'sha haytvoy choli do'ngi dedi

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.